0: Et af de numre, der bliver spillet allermest på min egen personlige playliste, det er det nummer fra Sko Torp og Sanne Salmonsen og True Confessions. Jeg synes, det er et fantastisk nummer. Før det, så er det boyband toner fra The Backstreet Boys og I Want It That Way. Er du til dybe, mørke toner? Ja, så kan du helt sikkert lide det næste nummer. Det er nemlig Barry White, der giver os Can't Get Enough of Your Love på Radio Alpha.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Filmen Coyote Ugly, Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight, for det er Michael Jackson. Det er jo en film om ham, der usager ikke danske biografer netop nu med Beat It og Casey and the Sunshine Band, og That's the Way I Like It. Nu er det Chicago, Stay the Night. I don't

musikalsk svinger lige vejen forbi Coldplay her og Adventure of a Lifetime. Om lidt venter der en kunstner, der har givet os hit som That Don't Impress Me Much, You're Still the One from This Moment. Det er contrapop running Shania Twain, der kigger forbi med Man, I Feel Like a Woman. Her allerførst vender vi lige blikket mod det skotske sammen Texas. Og vi prøver en omgang. Hallo, en lørdag formiddag i Lørdag Luno her på Radio Alfa.

33, en sød sang her fra Howard Jones ned fra 20. Noget at dykke med No One to Blame. 32, Pet Shop Boys. Og det der Love Comes Quickly på Retro Top 40.

Normalt så nævner man ikke en dames navn eller dames alder, men hende her, hun render ind i sit 68. år den 22. september. Joan Jett her sammen med The Black Hearts og I Love Rock and Roll. Og meget apropos det med rock and roll, her er Billy Joel, It's Still Rock and Roll to Me.

Engelske John Parr her med sang Elmo's Fire, også fra filmen Man in Motion. Han er efterhånden også gået hen og blevet 73 år gammel og still going strong. Vi er kravlet ind i time 3 her af lørdagsudgaven af Good Times Weekend for Radio Alfam. Jeg er Jan Bjerm og byder her på engelske Police og Every Breath You Take.